Fawn Young og I Fall Two Pieces. Eddie Arnold's Make the World Go Away. Guy Mitchell, Hardik Bar, The Number og Hank Snow med Big Wheel.

King of your hearts, Ned Miller, Midland, Drinking Problem. Osop, Den Tommestal og Peter Borup med The Road of Life.

Ja, Peter Borup, The Road of Life, og Oris Sub, Den Tomme Stald, Rodney Atkins og Take a Backroads, Shania Twain og You're Still the One.

Ja, det er fra Alabama, My Home in Alabama, og Wenche, God Bless the American Housewife. Bell med Brothers og Pray For Me, og C.W. McCall med Rubber Duck.

0: Ben, what's your 20? Australia? Mercy sakes, ain't nothing down there but Tasmanian devils and them Q-Ala bears. What's that? No double nickel lemon. We're gonna be there in a short, Big Ben. This here's Rubber Duck 10-10 and doing it to it like Pruitt used to do it to it.
1: Ja, det var C.W. McCall med Rubber Duck. Og det blev også til Bellamy Brothers med Pray For Me. Og jeg har taget hul på den sidste time af countryen denne lørdag. Dan Shields og Marie Osmond med Meet Me in Montana. Derefter Esther Brohus og Take the Perfect Way.

Esterbros, The Perfect Way, og det var også Dan Shields og Marie Offmont, Meet Me in Montana. Ferlin Husky med nummeret Gone, og Gary Hartman med Lovers Go Dancing.

Nancy Whiskey med nummeret Fairtrain. Peter Borup, Too Lazy to Work, og Randy Travis med This Is Me.

Ja, det var Shu-bi-dua og Askepot. Et ønske, som på noget, jeg har spillet i countryen, det er Nancy Whiskey og Freight Train.